Lauantai sauna on valmiiksi saatu, jo lauteilla kellivät Iitu ja Aatu. On häkälölyt heitetty, saunaporot keitetty, pyssyn alle hiljaa hautumaan. Kun kiisevi kiuas, se kohisevi kauas, kun vihdoin selkää vastoin, yö vihdoin sekä vastoin, niin elämä se hymyää, pois kiukkumme lymyää ja olo on

Lauantai-saunassa vihdat ne läiskä, on löylyssä herra, on narri ja häiskä. On karattava heikkojen, mutta löylyveikkojen sielukin se täällä pohdistuu. Näin meillä tehdään helle ja kesä vaikka kelle. Me ensin mennään saunaan ja sitten syödään vasta. Jos tervasauna auta ei, niin silloinhan hauta vei. Ei